Jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn.

blir kaldt. Hvem vil si du er av meg? Jeg elsker din sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er og elsker meg?

Fire fine lenestoler, vet du, og Hans Rotmo. Skal vi få en av de gode også da fra hans rikholdige arkiv. Beste gutten. Vi sender live fra Vømmerdalen. Klokka ett starter familieshowet i Folkeparken.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: her er Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: En melhusbøgg er å finne på andreplassen. Det er Guro med låta si Miles Apart.

0: sommeren?
1: Ja da, vi er da kjent for det fine sommeren vi svir seg. Vi kan bad hver dag hele sommeren vi. Det pleier å være 25 grader I vannet. Det var vanlig det, ikke? Og sola steker så jeg blir styrende. Varp på det her og det. Velkommen hit, frø.

Født i 72, Brad Paisley. Visste du at den het Brad... Så her, ja. Brad Douglas Paisley var navnet hans opprinnelig, da.

Det her er jo en klassiker da fra countryens verden. Du har sikkert allerede koblet til Toby Keith selveste med hans Whiskey Girl, en live versjon her i musikkmiksen i

0: Bergen, Bergen.
1: Jeg kan da, men du kjører Bergen ned og smitter av sertifikat.
0: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
1: Jeg kan da kjøre åkeren og sånt, da. Jeg går Bergen til så.
0: Hei!
3: Braksen, festival og besåk.
4: Mea Radio. Mea Radio.

0: Du er herlig, synger Anne Nørsti. Vi sier takk, vi.
1: Ja, takk jeg for komplimentet.
0: Her er en i Dansband Jukebox, Anne Nørsti fra...
1: Fra Alvdal, selvfølgelig.
0: Ja, nettopp.
1: Men det er Ludvig Borg.

0: Hvor gærlig kan det egentlig gå av DJ Charlie hvis du legger til alt for gærlig?
1: Nei, det kan gå åt grøften da, ja.
0: Ja, på hvilken måte?
1: Nei,
0: du... Loddrett eller vannrett, eller hvordan da?
1: Nei, det er tøft hvis du fær rett ned, da. Og i hvert fall hvis du fær lenger ned i kjelleren, da. Men det er jo fin livserfaring hvis du kommer deg oppåt og...
0: Det etter alle vintra, vet du, så sommer kald vintrene, så kommer det alltid en vår.
1: Ja, mye som kommer frem når snøen forsvinner. Ja,
0: den hardest vinteren må gi etter for den første våren.
1: Ja,
0: han må det,
1: ja.
0: Ja.
1: Han forsvinner til slutt, hvor mye du hiver den ut.
0: Det er bestandig lys i enden av tunnelen.
1: Ja, men hva er herre med å få dansegulvet fullt da, Stian?
0: For det kunne ha vært vær...

0: Jeg spor til fjells for at jakta regn. Nå skal vi ikke ta noe mer på nynorsk, eller det var ikke det, eller det var et slags forsøk på Halling det der da.
1: Halling?
0: Ja, Hallingdalen, der det et band som heter for Hellbillies.
1: Ja.
0: Og det du ikke visste om dem da, det var det at de driver å blåkopiere amerikanske låter. Så det er egentlig Hal Ketchum vi skal høre nå, og Past the Point of Rescue. Eller ja. det er originalen da, og så skal vi høre hvordan det der blir med norsk tekst.
1: Ja, den da, den raka fisk.
0: Ja, det, altså, de laget jo en der også, den heter jo egentlig For. Kjenner du på det? Nei.
1: Ja.
0: Kjæra, raka fisk. Guitars and Cadillacs.
1: Ja, Guitar Cadillacs, det var den også noen, da er krasset for en Stenbue.
0: Ja, det var jo sånn de holdt på da, de laget norske tekster på engelske låter.
1: Men ikke bare.
0: Ikke bare, nei da.
1: Dyktige folk, fantastisk dyktige folk i Elbilis. Hyggelig å møte.
0: Det var på 90-tallet de holdt på med det her da.
1: Ja, det startet med Birgit Lien, tror jeg.
0: Ja da, gjorde det. Og det var på 90-tallet de holdt på med det her på Mastisen. Der altså, Elbilis. Jeg kraser faren Steinbu i Dansband Jukebox i Nia Radio og Nia Radio Plus.

0: Jeg tror han var med i Melodi Grand Prix her, Anna. Det høres i hvert fall sånn ut. My Heart Goes Boom. Norsk.
1: Ja.
0: Jeg er ganske sikker på at den var også.
1: Ja.
0: Kom ikke helt opp, men jeg hadde en hit da. Det gjorde han.
1: Forsvann ganske fort.
0: Og her er My Heart Goes Boom.

0: Det vi kan si om Anne Nørstis til noen nyeste melodi da, godeste Charlie.
1: Nei, vi tar jo en for bonden da.
0: En for bonden.
1: Norges viktigste mann, kanskje?
0: Ja da, vi har jo vært i selskap mange. Det er bruden, skål og...
1: Ja. Nå en skål for bonden, og det var på tide.
0: Ja.
1: Jeg lurer på om det melk de skåler med da.
0: Ja, ja, dessertskål.
1: Dessertskål, ja. Ja. Ja.
0: Nei, for, fantastisk. Det bra, Anne. Ja. Og her kommer han også i dansband jukebox. Litt traktor i starten her da.
1: Ja, det hører jeg med.
0: Lert av Two for Gone, det er sikkert. Ja. Her bonden, skål! Ja.

0: vi skal få med oss en god, fin sak fra Caroline Carter. Visste du hvem det var datteren til?
1: Ja.
0: Stefaren heter Johnny.
1: Og han driver med cash.
0: Ja, og mora heter June, og det her er Caroline.

0: Har du det artig bort på andre siden der?
1: Ja, jeg sitter her, Alin.
0: Ja, men det er god musikk da.
1: Ja, det er det. Det er
0: trivelig å sitte her og underholde deg som sitter og hører på også.
1: Ja.
0: Ikke minst da. Lasse Stefan sin tur nå.
1: Fra Skåne.
0: Skåne. Her er City Girl. Oi, oi, oi.